meg selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut i loven, så kan vi. Flakka, flakka, kuff, flakka, kuff, flakka, flakka, kuff, kuff, kuff, flakka, flakka, flakka, kuff, kuff.

0: Dua Lipa er dette som setter I gang tidlig morgen den torsdagen den 9. juli har vi kommet til. Og det Nils Åge Ronstad som vanlig på plass her I tidlig morgens studio og ønsker deg en riktig god morgen.
1: Jeg en

0: puppetus.
1: Ja, det deilig musikk å få det tidlig en torsdag morgen. Victoria Nadine sang Happy Tears for både deg og meg og alle andre. Og Simmermann før det sang om månen. I dag har Kim Hansen bursdag. Ja vel, tenker du kanskje, hvem det? Men jeg ganske sikker på at du vet hvem jeg snakker om, skjønner du. Jeg forteller mer straks.

0: Vi hadde med oss Hilde Selvikvåg, og Indi, velkommen inn døra skal du være hvis du en syvsover I dag. Ja, kan du ikke syvsover hvis du har stått opp I halv åtte, kvart på åtte tida, Eirik. Nå det litt sånn feriemodus, eller man kanskje litt treigere ut døra hvis man skal på jobben. Ja, jeg tenker at det gjenkjennbart for
1: en del bransjer som har sånn ferietider, da, hvor du jobber litt kortere.

0: Miles Smith er dette her, og Stargazing
1: NRK. Har jeg samarbeidet en del med Kygo, var det jeg skulle si, det hørte man kanskje på slutten der.
0: Ja, det var
1: også Haaland nå, for øvrig.
0: Ja, det er Haaland også nå. Det er ikke den låta vi skal runde med fram til Reiseradion. Det er Abba, Eirik og Kroken på døra. Vi høres igjen i morgen tidlig, samme tid hvis du vil. Synger ABBA, og så er sending i ettermiddag igjen, da, det må du huske, med Hans Christian og Anne.
1: Ja, det mener jeg.
0: Ha en fin dag videre så lenge.

0: Ja, tur ute I naturen en ting, men en ting jeg kom på her nu med det med elbiler, Olav. Altså, jeg har jo ikke bil I mitt eget eie. Jeg har aldri hatt bil. Så derfor har jeg jo ikke noen sånn stor kompetanse generelt. Men når det gjelder elbiler spesielt, altså, jeg har leid elbil et par ganger. Det blir bare lok. Jeg får det ikke til. Prøv, eller så får det jo til til slutt, men jeg har opplevd så mange ganger at jeg ikke, for det forskjellige system, forskjellige apper, bilene forskjellige.
1: Så du føler deg utladet du også? Ikke bare bilen?
0: Det utladet stikkordet der, Olav. Jeg har så lite mestring når det kommer til lading av elbil.
1: Men du, apropos bil, jeg bare tar meg meldingen fra Terje Fischer. Sitt I Spania og hører på dere. Kjør bil, tur etter Trondheim, Torrevieja. I år også, 440 mil, en vei med sightseeing. Full bil med fire voksne og to hunder. En på 50 kilo. Bra vi glad I hverandre, musikk og quiz. Fortsatt god sommer. Velkommen tilbake til Reiseradioen.

Dette var låta Groviet med If This Ain't Love av Spiller. Jeg har jo ønsket meg ønskelåta fra deg som hører på, og dere har levert altså på sommerlåtønsker. Jeg har fått et ønske her fra Anna, Anne Elisabeth. Hun skriver, kan du spille salsa tequila med Anders

0: Ja, det var det japanske bandet Higashikite som spilte der. Nei da, dette var, det snakket vi om I går, jeg og Hans Christian, at jeg trodde dette var et japansk band. For jeg klarte ikke å lese det riktig, men det altså High as a Kite som riktig uttale på bandet som har denne vakre stemmen til Ingrid Helene Håvik der altså.
1: Ja, utrolig fin låt, uansett om den hadde vært enda bedre hvis det var et japansk band.
0: Ja, nydelig.
1: Du har vært på Flesberg I dag?
0: Jeg var en tur på Flesberg. Fordi visste du at der det vaffeltorsdag?
1: Det ikke sant? Jeg visste det var en grunn til at jeg likte Flesberg.
0: Ja.
1: De har skjønt det.
0: De har skjønt det. Det altså flere steder hvor frivillige dukker opp for at folk skal få kose seg litt ekstra på en helt vanlig hverdag. Og en av dem, det 91 år gamle Astrid Georgine Rindem, som jeg møtte ved vaffelgjerne I formiddag, der hun satt på sin gule stol ved vinduet og hadde et lass med vaffler foran seg.
2: Jeg steiker vaffler til de pasientene som her på tunet. Så det har jeg gjort I mange, mange år.
0: Ja, for hvordan kom denne ideen?
2: Ja, nei, vafler har vært populært lenge. Jeg har vel vært her I 11 år. Men jeg har ikke bare stekt vafler da. Jeg har, det var kantine på Bramsia her tidligere, og da var jeg den kantina. Og det... Jeg ble så godt kjent her, for mannen min bodde her og, I mange måneder, og da var jeg stadig på besøk, og da traff jeg så mange koselige hjelpere her, og slik begynte det. Så jeg var I kantina først da, og så har jeg vært på noe som heter Atot, som også her på tunet. Og så nå har det blitt vaffelsteiking for dem som får det til lunsj. Beboerne her på Sørstugo, Nordstugo og Midtstugo.
0: Ja, det høres ut som du må gjennom en del vafler. Hvor mange steiker du på en torsdag?
2: Det varierer veldig, og mange pasienter og beboere her på tunet. Så, men jeg kan steike opp I en 35 sommer til sånne plater. Så det varierer litt. Nå det ikke så mange beboere her. Så nå blir det litt mindre.
0: Ja, det vel kanskje litt sånn sommerferiestemning her nå, men du har jo en røre. Det egen oppskrift?
2: Nei, det tunet her som lager. Jeg lager ikke røra.
0: Nei, så du kommer til dekkabord?
2: Ja, kan si det sånn.
0: Men hva dette vaffelsteking? Det noe du har hatt med deg I livet generelt?
2: Ja, vi hadde jo vaffler hjemme på gården mens jeg var ung også, så det... Jeg har følt meg. Vafler smaker godt bestandig, det.
0: Klarer du å holde fingrene unna når du sitter her og steiker, da?
2: Ja.
0: Oi! Pass på så den ikke brenner seg her.
2: Ja, det akkurat det.
0: Ja, ikke sant? Så her klippes det til å ordnes sånn at det blir... Oi, du klipper kanten også, ja, så de skal være perfekte.
2: Og se fine ut, vet du.
0: Ja, og det gjør de, altså. De ser utrolig fine ut her.
2: Må vi breie over dem litt da. De holder seg varme. Får jo som regel en av å smake etterpå. Ja, rømme og syltetøy veldig godt. Og brunost godt på vaffel. Jo, jeg vil bare reklamere for de andre som steiker vaffel her også. Det på omsorgsboligene. Der det vaffelsteiking en gang I uka. Da kommer det tre damer og steiker vaffel for dem. Det også på torsdager. Så det ikke bare meg som steiker vaffel her, derfor så vil jeg gjerne si det.
0: Ja, for torsdag det vaffeldagen I dette området her?
2: Ja, det liksom det da, det har blitt, det kan du si da.

Justin Bieber med Daisies. Margaret har sendt meg en melding. Hei Howard, 27 varme nå. Hilsen Margaret Selstad på Dokka. Den meldingen oser det sommer av.

du er. Camilla North, du hørte låta Som du er. Og nå får vi meldinger om mye fint vær rundt omkring i hele Norge. Men skulle det være vått og grått der du er, fortvil ikke. Solen skinner alltid på radioen.

0: Nydelig. Nå sier jeg adjø fra Marte Wang. Og musikk, det har jo en betydelig innvirkning på følelsene våre og humøret vårt, og de fleste av oss har en favorittartist eller en låt som gjerne betyr litt ekstra. Derfor dro kollega Ove Gundersen på byen på jakt etter låten som begeistret.
1: Ja, det er Pinne for landet.
2: Pinne for landet?
1: Ja.
2: Hvor dukket den opp for deg da?
1: Fra filmen Troll. Okay. Ja, og det var den første norske sang jeg hørte.
2: Du likte den med en gang da?
1: Ja, med en gang. Ja.
2: Hører du ofte på Pinne for landet da?
1: Ja, nesten hver dag. Ja.
2: Ja. Kan du spørre hvor du kommer fra egentlig da?
1: Fra Tyskland.
2: Du vil ikke heller høre på tysk musikk da, fremfor å høre på Pinne for landet.
1: Ja. Ja, det er mye gøy. Ja. Å høre på norsk musikk og Pinne for landet, ja, spesielt.
2: Husker du hva den handler om? Hva som er teksten på den, Pinne for landet?
1: Ja, det er om gå på ski. Og Pinne for Hemsedal, Trysil, som flere skisentre ja, i Norge. Ja.
2: Det er en slags hylles til disse skisentrene da?
1: Ja. Fredrik Kallas, Pinne for landet. Ja.
2: Det er den du vil høre?
1: Ja.
2: Og den oppdaget du gjennom filmen Troll?
1: Ja, fra Troll. Ja.
2: Ja. Og det var en riktig god sommer.
1: Ja, takk i like måte.
2: Og så hører vi på Pinne for landet.
1: Ja, flott, takk.
2: Tusen takk.